0: 少佐、敵が本当に来ますか。
1: 大佐の判断は間違いない。
0: 万が一間違ったら上の人物に叱られるでしょう。大佐閣下も少佐閣下も大変ですね。
1: 心配いらん。鎮定砲が来なくても大丈夫だから。
0: え、
1: 本当の補給車は後ろ20キロのところに止まっている。
0: なるほど、さすが熟考を重ねていますね。

0: 待ち伏せがなさそうですね。
1: まさか待ち伏せの余裕がないのか。
0: では今どうしますか。
1: 誤報部隊に知らせて通過してもいいって。
0: ではこっちは
1: 前へ進め。
0: はい。

0: 沼隊長、沼隊長。
1: どうした。
0: 沼隊長、牧野翔さんの車両が前方20キロのところを通過しました。出発の命令を下しました。
1: わかった。全員集合。

0: 止まれ。身分証。
1: 私だよ。身分証を忘れてた。
0: 村上隊長の命令です。証明がなければ誰でも入りません。
1: 今すぐスルファを投入する重病患者がいる。
0: すいません。
1: バカ。あなたたちと同じような兵士が重傷を受けて治療を受けずに死んでもいいのか。
0: すいません。
1: 帝国の兵士として失格だ。
2: 速度を上げろ少年。拿多少？
3: 全部。
2: 你说哪？
3: 抓紧时间。现在情况。

0: 対策課警戒担当者の村上大和です。
1: 何か異常があったか？
0: ありません。
1: 薬局はどこだ？
0: 裏庭にあります。
1: 連れて行け。
0: はい、大佐どうぞ。

0: 下次见面我请你喝酒，
1: 一言为定。
0: 保重。
1: 一路平安。
2: 保重。
1: 好，
0: 撤。
3: 扉を開けろ。
4: 開けろ。
3: はい。病院を封鎖し、部屋を詳しく捜査しろ。
5: はい。各部屋捜査しろ。
6: はい。

0: 早く追いかけろ、早く早く。巡査隊に連絡し、交通要塞を封鎖しろ。絶対に陸艦から出させな。
1: はい。
2: 头，咱们怎么办？
3: 先出城门，进大帽山。
4: 快跟，快下车！

0: 先生。
1: あんたの地位に座れ。
0: この前は少し荒ぼけて本当にすいません。
1: いえ、よくやった。長年育った甲斐があった。星野は命令絶対従う軍人だ。感情的なバカじゃないんだよ。千代の女とどうなってる？
0: すべて計画通り、もうすぐ結婚します。

0: 方沈仙は私にとって絶好な援護だ。しかも彼女は感情的には私を信頼して。
1: 申し合わんわ。
0: しばらく対応できる。
1: 奴が180を葬らせた。今まで我慢し続けたのはあんたの身分を隠すためだ。今で見ると大島を生かせるの

0: 今どこ行くのか。アンドレアの自宅だ。
1: 马上封锁现场。
2: 安德烈的住处，
3: 日本特务已经盯上了你。安德烈的住处也一定会有日本特务埋伏。你这会儿过去不是自投罗网吗？
2: 安德烈这么急着出来，应该是已经知道了些什么。我必须赶在他发现运金车之前和他说清楚，否则的话就真的什么都完了。
4: 何だと？いなくなっただと？
0: はい。横道も彼の組も全滅されました。
4: あのカスメ、川上の方はどうだ？
0: アンドレアは帰宅しましたが、川上の組は追跡中です。
4: そういうことだ。フランス疎開には一番安全な場所はもちろんアンドレアの家だ。
0: アンドレアの？
4: 今すぐ全員を集めろ。アンドレアの家に行くぞ。
0: はい。
4: 川上さん、ついて入りませんか？
0: しばらく待機する。忘れるな。最終目的はローランという女だ。

0: 時間を延ばすつもりだ。
1: では今どうしますか。
0: 出入り口の通路は全部封鎖されたから、上海を離れない。きっと水路を通る。すぐ共同捜査願いを出して、上海を通る全ての船を検査しろ。絶対脱出させないんだ。
1: はい。
2: 天王哥来了。
3: 到。
4: 怎么样？都准备好了没有？
3: 都准备好了。
4: 其他人呢？
3: 圆圆他们在外边警戒，强子跟柱子已经上船了。
4: 好。你带其他人走陆路，记住一定要悄无声息的弄辆车到我们约定的地点汇合。
3: 放心吧，走，青青。

0: あなたは？
1: 私は松井師団第三中隊の隊長だ。今は外務中だったのに交通の馬が紛失され、本陣へ君の車に乗せてもよろしいか。
0: 上司は誰ですか？どんな任務ですか？
1: バカか、君が聞く立場がないだろう。
0: すいません、注意許してください。
1: 誇りだらけで旅はきっと大変だったよね。
0: そうですね、鬼塚大佐に書類を送るからちょうどいいですね。
1: おお、もしかして京都の出身か？
0: 確かにそうですよ。生まれてから離れてなく、入隊する前に二十里以外のところにも行きませんでした。
1: おお、よかったな。私たちは同郷や。ただね、久しぶりだな、故郷。
0: 東京ってほんまにですか？
1: ほんまや。
0: ああ、嬉しいですね。
1: うちは清水寺のそばにある。私の父はそのあたりの京焼きメーカーだぞ。彼の作品は北海道まで売ってるよ。
0: ほんまに近いですね。うちは市場のそばにいます。きっと海産物を食べに行ったんですね。
1: それはもちろんだ。うまいぞ。いつかまた食べられるのか、ほんまに

0: 分からんがな。
1: 今の状況なら来年まで終われると大佐閣下が言いました。帰国した後ぜひうちに来て海産物をおごりますよ。
0: ぜひそうしよう。ほんまに生きて帰れるなら父の京焼きを贈り物として連れていて訪ねるよ。
1: いいですね、約束します。乗ってください。
0: 君に出会わなかったら明日の昼までも帰れないな。
1: どうせ同じ行きですから遠慮しないでください。
0: そうだ、鬼塚大佐と知り合いか。
1: そうです、安慶空港で仕事してた時大佐指揮官で、今松井師団へ移動したから向こうに残った重要資料を届けてあげます。
0: そういえば大佐とよく知ってるだろう。
1: いえ、一方的です。前の空港での戦いに怪我して退院したばかりで復帰しないまま、うちの中隊長の川野さんから任務を受けました。
0: ああ、君が私たちと出会わなかったら本陣に入れるのも難しいぞ。
1: 通信暗号ですか、面接第一だろう。うちの人が電報で聞いてくれました。大佐に合わせるのも同じ暗号です。
0: ならいい。